0: ka tikai ma mi ma de to aro ka
1: ebo dai da gani pamabi
0: o ka ne bi ko so da ye sanasa